0: Du lyssnar på K103.
1: Detta är en repris från våren.
2: Du lyssnar på Vetenskapsprogrammet Kan ankor andas under vatten? Idag om tråkigheter i öppna kontorslandskap och om att pollen kanske gör att vi presterar sämre på matteprov.

0: goder afton både herre och fru. Du har på något sätt lyckats ratta in vetenskapsprogrammet Kan ankor andas under vatten på din apparatur. Programmet som idag ska handla om folk som blir mobbade på jobbet och varför de blir det. Och om att det finns en korrelation mellan Taylor Swift och bränslekonsumtionen på brittiska Jungfruöarna. Det vill du inte missa. Jag som leder dig genom vetenskapens rapsfält i afton. Jag heter Måns Eriksson och vid min sida har jag den alltid mycket kunniga vetenskapsreporten Hanna Ljung.
1: Hej, du säger så mycket kul, Måns.
0: Jag bjuder på det idag.
1: Just idag.
0: Ja, har du hört låten Jag trivs bäst i öppna kontorslandskap?
1: Nej, finns det en sån?
0: Ja, det var synd att du inte hört den, för den är nämligen väldigt bra. Här kan vi sitta och småprata hela kvällen. Det ska vi inte göra, för nu ska vi dra igång, eller vad säger du?
1: Mm, det tycker jag.
0: Då kör vi.

0: K103 är världens bästa radio.
1: Jag trivs bäst i öppna landskap. Nära havet vill jag bo.
2: Ja, så sjöng Ulf Lundell. Jag trivs bäst i öppna landskap. Men det gör inte riktigt alla, eller hur Hanna?
3: Nej, precis. För nu ska vi prata om det kanske sexigaste som finns. Har du någon gissning?
2: Nej.
3: Kontor.
2: Kontorslandskap.
3: Ja, och precis. Inte vilka landskap som helst eller vilka kontor som helst utan sådana öppna kontorslandskap. Kan du föreställa dig det? Tänk dig ett 40-tal datorer. Det är så här krökta ryggar över skrivbord.
2: Hakan framåt.
3: Ja, precis. Det här febrila liksom smattrandet av tangentbord.
2: Ja, det luktar lite fotsvett lite. Och lite kaffe blandat.
3: Ja, precis. För bara 3 dagar sedan så kom nämligen ny forskning som visar att vi människor faktiskt inte trivs bäst i såna här öppna landskap.
2: Vi är inte som Ulf Lundell
3: alltså. Nej, här trivs vi faktiskt sämst. Det är 2 forskare vid Linköpings universitet som har jämfört såna här traditionella öppna kontorsmiljöer med andra typer av kontor. Och då har man undersökt det här ur 3 olika, eller med 3 olika variabler kan man säga. Det är arbetsglädje eller arbetsnöjdhet. Mm. Alltså hur nöjd man är, hur tillfredsställd man är med sin situation. Sin benägenhet att säga upp sig och upplevd mobbning.
2: Okej. Okay. Det här är ju spännande. Mobbningen, ja.
3: Det är den du är intresserad av.
2: Jag är extra intresserad av.
3: Den här studien genomfördes hösten 2024. Och man samlade in enkätsvar från nästan 3500 kontorsarbetare över hela Sverige. Och nu har man alltså satt ihop svaren och analyserat dem.
1: Jag trivs bäst i öppna landskap. Nära havet vill jag bo.
2: Nära kopiatorn vill jag bo.
3: Ja, och kaffemaskinen.
2: Och kaffemaskinen.
3: Mm. Men anledningen till att man undersöker just det här är att tidigare forskning faktiskt har visat att öppna kontorsmiljöer kan kopplas till dels lägre arbetsnöjdhet men också ökad distraktion och nedsatt välmående faktiskt.
2: Ökad distraktion känns ju rimligt.
3: Det känns jätterimligt. Det tänker jag att både du och jag har upplevt säkert när man har suttit i kontor.
2: Ja, att man det börjar ringa på någons telefon eller någon bara så är för högljudd.
3: Ja.
2: De kan ju vara långt bort också, men det påverkar den ändå.
3: För att det är just ett öppet landskap.
2: För det är så himla öppet landskap.
3: Om något händer 50 meter bort så vet man ändå. Men Måns, jag vet ju att du jobbar, har 2 jobb, eller hade jobb
2: jag
3: förut.
2: Hade 2 jobb.
3: Mm. Hur såg arbetsmiljön ut där?
2: De var ju faktiskt ganska lika, de 2 jobben. Jag jobbade på ett arkitektkontor i ett öppet landskap. Och jag jobbade på en nyhetsredaktion.
3: Mm.
2: Också sånt klassiskt öppet landskap där folk bara skriker ut nyhetsidéer.
3: Ja. För jag kan absolut liksom känna igen mig. Jag jobbar inte så mycket. Jag jobbar extra på ett kontor också med sånt öppet landskap. Och det jag har tänkt på mest är ju då att man blir så jäkla distraherad, som vi sa tidigare, av just det att det ringer. Typ folk tar dit sina barn och barnen skriker. Eller så här, ja, vi hade ett barn som var med. Och verkligen det här att om någonting händer så vet alla det.
2: Mm.
3: Som till exempel när min chef förra veckan tappade ut sin kaffekopp över skrivbordet. Och direkt så involverades liksom 10 pers i det.
2: Ja, antagligen så täcktes flera arbetsbord av kaffet också.
3: Precis. Den här nya forskningen, den bekräftar i alla fall vad man visste sedan tidigare. Att vi varken trivs eller jobbar bäst i de här öppna kontorslandskapen. Men forskning säger också att mobbning ökar på den här typen av kontor. Varför tror du att det gör det?
2: Man kanske får ta del av varandras ovanor.
3: Men det stämmer faktiskt, det stämmer.
2: Det gör det?
3: Ja, bland annat.
2: Jag borde bli forskare.
3: Ja,
2: bara kan gissa om bra rätt på svar.
3: Precis, gissa sig fram till all forskning. Det är en anledning, men forskarna listar faktiskt ganska många. Till exempel så handlar det om att det är svårt att gå undan, det är svårt att vara själv. Att det är liksom en bullrig miljö med högre ljudnivåer. Och att man lite som du var inne på, att man överhör konversationer som man inte egentligen är delaktig i, mm-hmm. och blir avbruten. Sen säger forskaren också det här att man lättare känner sig övervakad när alla kan se vad det är man sysslar med.
2: Så att det är liksom att man är, det som gör att, att folk vet för mycket om en. Liksom.
3: Ja, så man är mer i en utsatt situation. Och de här sakerna kan leda till frustration som sen kan fungera liksom som grogrund för destruktiva förhållanden mellan kollegor. Och till slut då även mobbning. Men forskarna menar också att de här öppna kontorslandskapen fungerar som en plats där interna normer tar sig uttryck och kan växa sig starkare. För att ju fler människor som befinner sig i ett kontorslandskap, desto större upplevs behovet av att möta de här normerna. Vad tänker du kring det? Hade du några sådana normer liksom?
2: Jag vet inte riktigt. Jo, men lite norm. Det var, man satt ju mycket i möten, va? När man jobbar på arkitektkontor. Man sitter ju i projektmöten hela tiden. Och det är... Ska ljudet vara på? Hur högt får man prata? Man ska prata så här högt, men någon pratar alldeles för högt. Och det, man skulle fika vid vissa tillfällen. Man fika vid bordet. Ja, vissa gjorde det, vissa gjorde inte. Det var mycket... Det fanns normer, men de följdes ju sällan.
3: Och det kan liksom vara svårt att veta också. Jag har tänkt igenom det här på det kontoret jag har jobbat lite grann. Och kommit fram till liksom, en liten lista med saker som jag tycker ligger i någon form av gråzon.
2: Oh,
3: får man göra det här, får man inte göra det? Så här är arbetsmiljöproblemens ingenmansland. Får man vara barfota på kontoret?
2: Nej.
3: Får man gå i strumplästen?
2: Ja.
3: Men inga tår synliga?
2: Nej, jag vill inte se tår.
3: Får man, om
2: det är
3: man
2: personlig
3: har...
2: preferens. Alltså.
3: Du gillar inte tår.
2: Nej, jag vill inte, inte i arbetssammanhang.
3: Men på sommaren då, får man ha sig ballerinaskor där man ser allt förutom tårna?
2: Ja, men det är fotsulan mot marken som är problemet.
3: Ja,
2: tror
3: det är
2: jag.
3: Det.
2: Ja, man kan nog få ha tofflor på sig.
3: Ja, men det kan jag hålla med om. Mm. Får man liksom sitta vid skrivbordet och äta om man inte nödvändigtvis behöver det?
2: Kanske. Jag förstår inte varför man skulle göra det.
3: Nej, men för det är nog... Nu säger jag inte det för att folk gör det där jag jobbar, men aldrig. Men jag förstår ändå att det är folk som faktiskt liksom tar med sig sin lunch och sitter. Speciellt, och det blir jobbigt om man sitter så här i ett öppet landskap. Mm. Om alla ska sitta och äta sin lunch och någon faktiskt försöker jobba.
2: Ja, jo, det kan ju lukta och sådär.
3: Ja,
2: och
3: så blandas det liksom 30 olika rätter och det är så potatisbullar med...
2: Jag är på ditt plan här. Man får inte äta vid, om man inte verkligen måste.
3: Man äter i lunchrummet.
2: Man äter i lunchrummet.
3: Men oavsett, även om man är omgiven av 30 kollegor som sitter och smaskar på sin lunchlåda, så är det ju faktiskt ingen som har det lika jobbigt som den som arbetar i ett öppet kontorslandskap.
1: Jag trivs bäst i öppna kontorslandskap.
3: Kaffemaskinen, där vill jag bo.
2: Och med den finstämda sången så tror jag att vi tar oss an veckans forskningsnyheter med Hanna Ljung återigen.
3: Våra barndomsvänner kan ha större påverkan på vår inkomst och hälsa än vi tidigare trott. Det visar en ny avhandling från Stockholms universitet. Barn från de lägsta inkomstgrupperna som hade en vän från en mer välbärgad familj tjänade som vuxna betydligt mer än barn som inte hade sådana vänskaper. Forskarna menar därför att socioekonomiska insatser kan behöva riktas mer mot den yngre befolkningen. Beteendeförändringar som ökad apati, depression och oro hos äldre kan vara tidiga varningssignaler för demens. Det visar ny forskning från bland annat Karolinska institutet. Symptomen kan märkas långt före minnesbortfall och nu hoppas forskare att man ska kunna diagnostisera demenspatienter tidigare. Drottninghumlan kan överleva under vatten i flera dagar. Det har forskare från universitetet i Ottawa visat i en ny studie. Forskarna kunde se att vattnet där humlorna fick simma minskade i syrenivå medan koldioxidnivån ökade. Ett tecken på att humlorna kunde ta upp syre från vattnet och fortsätta andas. Humlorna i studien kunde andas under vatten i upp mot 8 dagar.

0: Hey everyone, and welcome to The Global Inn, a show for those of you that have your eyes and ears set on what's happening abroad. Together, we will dive into the what's, whys, and hows of international affairs. You can listen to our show on Saturdays at 2 p.m. here on K103, or you can find us on Mixcloud and Spotify at The Global Inn.
1: Där hörde ni Chicken Bagel.
2: Fantastiskt. Oh,
1: Chicken Bagel med Kenzo J. Hanna, är du pollenallergiker?
3: Ja.
1: Tråkigt att höra.
3: Är du pollenallergiker?
1: Nej, jag är inte det.
3: Va? Jag tycker alltid att du ger så pollenallergiska vibbar. Det är något med kragen, tror jag.
1: Att jag har skjorta på mig?
3: Ja.
1: Okej. Ja, den visste jag inte om, den.
3: Men, tycker du att jag ger allergiska vippar, eller?
1: Nej, faktiskt inte. Du känns frisk. Men ni har ju det lite jobbigt så här nu på våren, ja. När pollensäsongen kommer igång. Inte bara blir ni snoriga och lite tjock i halsen och så här, gröt i ögonen.
3: På dåligt humör också.
1: Ni blir kanske också lite dummare. För det finns ny forskning från Finland som visar att elever presterar sämre på prov de dagar som det är pollen i luften. Har du hört om det här innan?
3: Nej, men som pollenallergiker så kan jag helt och hållet förstå. För att det känns, man mår ju inte bra. Alltså, så är det ju.
1: Nej, men det har blivit en ganska stor nyhet det här faktiskt. Ja. Jag gjorde en lite snabb googling här på pollen plus provresultat. Och det fick upp ganska många nyhetstidningar eller nyhetsreportage och debattartiklar som hävdar att just pollen gör att man presterar sämre. Men, kommer stort men, är det här verkligen sant? Nu tänkte jag att vi skulle grotta ner oss lite i vetenskapen om vetenskap. Och det här som vi då inom vetenskapen kallar för korrelation och kausalitet. För den här finska studien som är publicerad i Journal of Epidemiology and Community Health är en så kallad observationsstudie. Forskarna har alltså observerat saker. Det första de har observerat är pollenhalter i luften, känns rimligt, och två provresultat i skolan. Och sen har man lagt ihop de här två kurvorna då, som det blir, i en fin tabell. Så att man ser att kurvorna utvecklas och går upp och ner samtidigt, tillsammans med varandra.
3: Som ett skidspår typ, att de går parallellt.
1: Snygg, vilken bra liknelse. Jaha. Precis så. Den går, alltså när pollenhalten går upp, då försämras provresultaten. Och när pollenhalten går ner, då förbättras provresultaten. Och på ett avancerat språk kallas det här för en korrelation då. Och det kan mycket väl vara så att det här stämmer. Att pollen på något sätt påverkar vårt fokus, precis som du sa. Du vet, man blir snorig och, och dagen när det blir kanske jobbigt, man ska sitta och snuva hela lektionen. Mm. Jag då som inte är pollenallergiker kan ju också meddela att ni stör mig, ja. När jag sitter och snuvar bredvid mig. Men att det här faktiskt är sant, det slår inte den här artikeln fast.
3: Alltså att det finns en kausalitet.
1: Att det finns en kausalitet, utan bara att de här två sakerna sker parallellt. Liksom. Mm. Det kan ju faktiskt lika gärna vara slumpen som gör att de går upp och ner.
3: Eller en tredje faktor typ.
1: Och det här kan faktiskt vara lite farligt om man drar för stora slutsatser utifrån sådana här saker. Tänk dig typ inom läkemedelsindustrin att man använder vissa ämnen som man tror gör någonting annat för att man egentligen inte gör det och sådär. Men det kan också bli ganska roligt. Därför tänkte jag att vi nu ska gå igenom några sådana här icke-kausala korrelationer,
3: spännande.
1: Så kallar det då, på svenska kallar man dem för falska samband. Och då har jag vänt mig till den amerikanska författaren och programmeraren Taylor Wiggen. Han har samlat in massa data och så har han skrivit någon form av algoritm för att hitta data som korrelerar med varandra. Och han har åtminstone 6000 exempel på sådana här falska samband.
3: Och
1: jag
3: har
1: hittat
3: bästa.
1: Några favoriter. Och jag tänker att vi gör det här lite som en lek. Jag säger en korrelation och sen försöker vi komma på hitta på en anledning till varför de här hör ihop. Okej. Avståndet, här kommer första. Avståndet mellan planeten Uranus och månen mellan 1980 och 2020 stämmer mycket väl överens med mängden el genererat i Japan under samma period.
3: Men så då har alltså planet
1: Uranus.
3: Uranus och månen, deras avståndet mellan har skiftats under de här åren.
1: Ja, och de har skiftats precis i linje med Japans energiproduktion.
3: Ja, det här får du komma på något på. Alltså.
1: Jag hade ju en tanke då att det kanske kan vara så att det har att göra med magnetfält.
3: Mm.
1: Uranus magnetfält och månen då som liksom, de korsar varandra på ett ställe. Och det är Japan.
3: Ja.
1: Och det gör att det blir någon form av, att man, det bara blir mycket el.
3: Jag vill alltså då höja ett varningens finger om att det här inte är scientifically proven.
1: Nej, vi bara hittar på det. Ja. Vi skoj här. Vad säger du om den här då? Google-sökningar på Taylor Swift mellan 2006 och 2021 stämmer överens med användningen av fossila bränslen på brittiska Jungfruöarna.
3: Ja, alltså jag kan ju inte se liksom kausaliteten direkt, den är ju inte solklar riktigt.
1: Nej, jag tänker att det handlar om flyg. Att Taylor Swift flyger ju mycket, ja. Det vet man ju. Och hon kanske köper allt sitt bränsle.
3: Hur ser kurvan ut då?
1: Osh, den har jag inte laddat.
3: Eller vet du om den är spetsig? Att det går
1: liksom lite, hon var inte jätte eftersökt där. Nej. Under en period. Och sen så gick det upp under samtidigt som bränsleförbrukningen på brittiska Jungfruöarna. Jungfruöarna gjorde det. Jag skulle ändå säga att det har att göra med flygplan. Och att hon flög mycket och köper all sin flyg, fotogenbränsle från brittiska Jungfruöarna.
3: Ja, men absolut. Vi kan säga så.
1: Det är väl en rimlig förklaring.
3: Mm.
1: Och sen så tänker vi, det sista här, den handlar om ost. Och det här tycker jag är den absolut bästa. Den totala ostkonsumtionen i världen, eller i USA tror jag det kanske är. Den totala ostkonsumtionen i USA stämmer överens med antalet personer som dör av att trassla in sig i sina sängkläder. Det är så konstigt. Jag vet inte om man kunde dö av det här.
3: Men här känns det som att det faktiskt finns en liten kausalitet. Eller jag menar, om man,
1: förklara.
3: Jag tänker, om man äter mycket ost så kanske man också spenderar mycket tid i sängen. Mm-hmm. Och då är också risken större att man dör i säng. Nej, jag vet inte. Det bara känns som att det här är det fallet där det finns mest kausalitet kanske.
1: Ja, jag tänker att det är sådana personer som typ Edvard Blom som skulle kunna bidra.
3: Nej, men,
1: till den här.
3: Usch, vad hemskt.
2: Och det här är egentligen hela rätten. Smält ost, perfekt när man är bakfull. Mm.
3: Och efter det här tänker du att han går och lägger sig liksom.
1: Ja, går han och lägger sig.
3: Nej, men usch, ja.
1: Med det måste vi tyvärr avsluta programmet nu. Idag har vi kommit fram till vad man får och vad man inte får göra på sitt öppna kontorslandskap. Fria tår är inte okej, helt enkelt. Och sen har vi kommit fram till att anledningen till att ostkonsumtionen korrelerar med antalet personer som dör när av att strassla in sig sina lakan har att göra med folk som lever som Edvard Blom, helt enkelt.
3: Mm.
1: Mm. Det är inte illa pinkat för 30 minuters programsändningstid. Vi har lärt oss mycket idag.
3: Ja.
1: Men nu är det dags att säga hej då.
3: Hej då.
1: Och på återseende. Vi hörs ju varje vecka klockan 8:03 och på måndagar och i repris på söndagar 11:03 på förmiddagen. Sen kan man såklart lyssna på vårat program som podd där poddar finns. Man kan också gå in och följa oss på Instagram och på TikTok. Skulle vi tycka var kul, eller hur?
3: Mm.
1: Ska vi säga hej då där, eller?
3: Vi säger väl hej då.
1: Vi säger hej då. Ha det gött, på återseende.

0: K103.
1: Du lyssnar på precis den musik som vi tycker är världens bästa just nu.
0: Känslan av kontroll gick från 100 till 0. K103.

0: This song is sponsored by capitalism. Yes, that very cool thing that makes you tired and unhappy. P.S. I love you.
1: Hej, jag heter Henrik Bergen.
2: Hej, jag heter Håkan Hellström.
3: Hej, det här är Timo Räisänen.
4: Det här är Björn.
5: Och Daniel Skånefrens.
6: Du lyssnar på
2: K103.
4: K103.
7: Göteborgs studentradio.

0: Hoppas jag slipper äta upp det. Jag finns här fast jag väntar inte uppe. Kommer alltid möta dig med öppna armar. Jag lägger mig men lägger nyckeln under dörrmattan.
1: Hur mycket man än vill vara en ö är man alltid en del av en själv. Lätt att känna sig inhängd.